channel khwaha gana lagave kana che tole so special special dikana sir yuri jo tamanna yo jahan manna shukriya wazak ho ye kana aaj farmeshi po shohati na kana rozan je tole al farmesh pirati sar shaydi sana ke dikana chawe kana che taribina chikim dikana ada chikim dikana po iba apo lotal ya po gadiwa liya thisara acha iba da gadiwa par khabar ho pasu la kana chaya tu so gadiwa ta sai mirda ye basar khuli kana deta mirda che gadiwa no da suk savartavi ai suk savartavi ai tu so mirsta ve kana mirgo chikim dikana suk jire vartavi ai aur mirgo chikim dikana gadiwa vartavi aya tu savartavi bani sione tu so savartavi wazire hatake tu savartavi ai